0: msia ani ni mdieka. Ani ni mdieka. Chidi miti miaka nyanse ufu mubia. Panecho.
1: 104.5.
0: Na kuwe nimu. Waya sana. Wafu mdibi abeyeno. Waya wye. Na feti mfitania kumapa. Enanti. Enka unu ya honse. Eni unu ya honko konsa. Asamu mawachia. Onsu mema na ha. Asamu. Enkumono. Sebi uhena. Enya unkoma. Menfu anuntu. Menkebi. Chem.
2: This is plan B.
0: Wati ya iwaso. Nakuwe nimu. Santa yana nyoma bie unu. Ubezi yana ya yedi ya. Yini mdienti ya ya yedi. Nye dina musa. Ubinti wase. Unkwa na wate unwase. Because ye wa unti. Unpeso be a victim. Nyamia duma adasende. Yesa abishia.
1: Plan BFM.
0: Jumedi obo wa ukwemu. Efia de bia. Nundu kopem se dumi nubebo. Ni asoroso. Na bibia no etime kama. Edine di amema ure mfi. Ubide shie kufise chi. Nyamiyad mweda juada kopem fiada. Yenshia. Anope tututu. Omoni isu nusu 7-9. Na yenfa umayimunsem. Yuku chukobre manso entuwaso. Elho. Nyamiyad ma. Esabishia. Edechina. Yenshia watema kumditu. Anasa no peya besa no
1: sonefa. 104.5.
0: Yenshia watema kumditu. Astro tef naso. Ne gala no. Yenfa ntuwaso ne ubiano enye kama emaye. Esabishia. Ebushia. Akira mwenye na.